kamerna dela Imogen Holst, kvartet Fantazija, duo za violu i violončelo i gudački trio broj 1 slušali ste u izvođenju ansambla Court Lane Music. Sada se vraćamo delima Colina McPhee-a. Koncert za klavir i duvački oktet i nokturno za kamerni orkestar izvode Steven Drury i Yukiko Takagi klaviri i članovi simfonijskog orkestra iz Brooklyna pod upravom Denisa Russella Davisa.

Koncert za klavir i duvački oktet i nokturno za kamerni orkestar Colina McPhee-a izveli su Steven Drury i Yukiko Takagi klaviri i članovi simfonijskog orkestra iz Bruklina pod upravom Denisa Russella Davisa. Emisiju Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda nastavljamo muzikom Ernesta Chaussona. Poemu za violinu i orkestar u S-duru opus 25 izvode Teddy Papavrami i Filharmonijski orkestar iz Liježa pod upravom François-Xavier Rota.

poemu za violinu i orkestar u S-duru opus 25 Ernesta Chaussona izveli su Teddy Papavrami i Filharmonijski orkestar iz Liježa pod upravom François-Xavier Rota. Naš noćni muzik

Muzički program nastavljamo kamernim delima Imogen Holst. Kompozicije Opadanje lišća, sonatu za violinu i violončalo i gudački kvintet izvodi ansambl Court Lane Music.

Bile su to kamerne kompozicije Imogen Holst, Opadanje lišća, Sonata za violinu i violončelo i Gudački kvintet u izvođenju ansambla Court Lane Music. Do kraja emisije Noćne promenade slušat ćete klavirske kompozicije Erika Satija. Gimnopedije, Gnosijene i druge komade izvodi pijanista Jean-Yves Thibaudet.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Na današnji dan 1876. godine osnovano je Srpsko-jevrejsko pevačko društvo. U početku je to bio muški hor, žene su primljene krajem 19. veka. Do početka Drugog svetskog rata nastupali su na brojnim koncertima u zemlji i inostranstvu. 1962. godine, 10 godina po obnavljanju rada, hor je poneo ime Braća Baruh. Od 2010. postoji hor pod nazivom Srpsko-jevrejsko pevačko društvo.

0: children said. Oh, we're gonna keep on jumping, yeah?
1: Skrivena Srbija.
2: Valja prerast. Kada se krene ka Majdanpeku preko reke Prerast, natkrilo se najlepši i najveći prirodni kameni most Valja prerast. Zvanični naziv za ovu zaštićenu prerast je Šuplja stena. Maksimalna visina luka nad rekom je 42 metra, a dužina rečnog toka kroz kapiju je 22 metra. Kroz Šuplju stenu može se proći samo kad nivo vode u rečici opadne. Reke ovog kraja su brze i kratkog toka i pre svega zlatonosne. Krešnjačke stene u zaleđu Đerdapske klisure, omeđene Porečkom, Crnajskom i Šaškom rekom, pune su samorodnog bakra i zlata. Svojevremeno je knez Lazar lovio po Delijovanu, pa je u povratku iz lova video junaka kako spava pod drvetom. Od siline njegovog disanja treperilo je lišće na okolnim topolama, pa je mesto nazvao Topolnik. A srpska epika je dobila junaka Miloša Obilića. Desetak kilometara južnije, pored magistralnog puta Negotin-Majdanpek, nalaze se ostaci utvrđenja koje su podigli još Rimljani, ali ga meštani zovu Miloševa kula. Od kule se put provlači između obronaka Delijovana, Velikog krša i Borskog stola. Okolinom dominiraju vrh Borskog stola i Veliki goli vrh na Delijovanu.

0: a potrebno je samo da pozovete broj 011-3229-653. Dakle, ukoliko želite besplatne karte za letnji Evergreen koncert koje vam poklanjaju Dom omladine u Beogradu i program Radio Beograd 2, pozovite broj 011-3229-653. U narednim minutima idemo u Pirot da posetimo tvrđavu na Crnom vrhu kod Pirota. Tvrđava nije poznata široj javnosti, ali stručnjaci smatraju da je jedna od najlepših vojnih građevina u Srbiji. Zato su nedavno iz Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Niša pokrenuli proces zaštite ove jedinstvene tvrđave. Šta to vojno utvrđenje na Crnom vrhu kod Pirota čini tako posebnim, objasniće istoričar Davor Lazarević u reportaži koju je zabeležio i pripremio Branislav Jovičić. Slušamo reportažu.
1: Sa tvrđave na Crnom vrhu, kao na dlanu, vidi se cela Pirotska kotlina. Uprkos izvanrednom geostrateškom položaju, tvrđava je danas zapuštena i zarasla u korov.
2: Krajem 19. veka njena strategijska i fortifikacijska uloga je bila jako, jako bitna i ona je nastala iz jedne potrebe da se granica tadašnje Kraljevine Srbije prema Bugarskoj što bolje strategijski utvrdi.
1: Posle 1890. godine vojne vlasti Kraljevine Srbije sagradile su na desetine utvrđenja na istočnoj granici. Gradili su ih meštani okolnih sela prisilnim radom.
2: Ova tvrđava je završena 1893. godine kada je i kralj Aleksandar Obrenović preuzeo punu funkciju vlasti i zbog toga imamo njegov monogram na samom ulazu u tvrđavu.
1: Tvrđava na Crnom vrhu je jedina prava artiljerijska tvrđava koja je sagrađena iznad zemlje. Zbog svoje jedinstvenosti zaslužuje zaštitu.
3: Napravljena je tehnička dokumentacija i fotografska, fotogrametrijska dokumentacija o tvrđavi i to je osnovni preduslov kako bi se zapravo pripremio taj jedan veliki dosije koji kasnije ide na usvajanje. To će nam naravno opet stavljajući nju u fokus omogućiti da se njome bavimo na jedan drugačiji način što se tiče obnove i dalje zaštite.
1: Iako je unutrašnjost tvrđave i dalje savršeno očuvana, sa spoljne strane vidljivi su znaci propadanja. Zato stručnjaci upozoravaju da je posljednji trenutak da se tvrđava na Crnom vrhu obnovi i zaštiti.

što manje košta. Znači, prvo utiče na cenu projekta, zatim na cenu tehničke kontrole, znači ekipa koja radi, zatim cene izvođenja, cene

Vreme pretežno sunčano, popodne ponegde oblačno, kiša, pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 12 do 20, najviša do 34 stepena. Čuli ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Današnju iglu na vinilu u 12 sati posvetili smo glumici i pevačici Doris Day. Tokom karijere koja je trajala preko 50 godina, Doris Day je postala jedna od najpopularnijih pevačica 40. i 50. i jedna od vodećih holivudskih glumica 60. godina prošlog veka, autorka emisije Ivana Đorđević. Emisija Jazz scena od 16 sati bavi se fenomenima u savremenom džezu, predstavlja najnovije znanja svetske i domaće produkcije, najavljuje i prikazuje značajne događaje, koncerte i festivale kod nas i u svetu. Autor emisije Vojislav Pantić. Dokumentarno-dramski program počinje u 18 sati. Večeras možete slušati radio dramatizaciju istoriografske proze Kata Nesiba, autora Ivana Jankovića, nastale na osnovu arhivske građe i sudskih dokumenata o prvoj prostitutki Kati Nesibi u kontekstu nastanka moderne srpske države u 19. veku. Uloge tumače Jelena Lončar, Nenad Hadži Maričić, Dragan Vujić, Vesna Stanković, Nebojša Kundačina, Miloš Anđelković, Zena Đorović, Vukašin Jovanović, Petar Mihajlović i Dragan Petrović. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

0: Kutija za pamćenje.
1: I vreme je da otvorimo i našu kutiju za pamćenje. Danas odlomci iz razgovora Miloša Jeftića sa slikarom, vajarom i književnikom Zoranom Petrovićem. I evo nekih odlomaka o njegovoj večnoj inspiraciji, rodnim banatskim selom Sakule, o tom svom stvaralačkom periodu mašinizma i slično. Da čujemo prvo najpre sećanja Miloša Jeftića na susrete sa Zoranom Petrovićem.
2: Zorana Petrovića sam sreo negde u Banatu, u Zrenjaninu, u koloniji, prvi put, početkom 60. godina. I bilo je iznenađenje veliko što je u tom susretu više pričao o književnosti nego o slikarstvu. Te kasnije sam ja utvrdio da on istovremeno bavi se i književnim radom. Viđali smo se potom često na izložbama, čak sam jednom i kupio jednu njegovu sliku po vrlo jednoj popularnoj ceni,

možda neka izložba grupe ili pojedinca. Jedna od najznačajnijih manifestacija bila je Lubardina izložba 51. Ja je računam i smatram prelomnom za opštu našu atmosferu i klimu, a u isto vrijeme i za svoju generaciju. Mi smo romantično iz rata izašli, sa zanosom prišli ostvarivanju jednog našeg novog društvenog uređenja, sa zanosom legli na sve poslove koji su se pojavljivali i tačno imali tu dimenziju velikog ljudskog angažmana.

0: iz kolonijalizma, iz kolonijalne pljačke i iz besplatnog rada koje su radili stanovnici kolonija, ili da li kroz robovski status ili kroz status prisilnog rada. Naravno, kao što sam već rekao, oni ne žele da se o tome govori, oni svoj uspeh pripisuju svojoj etici, radu, redu, disciplini, dobro uređenim državama. To vam je, znate, kao ono kada uspešnog biznismena pitate odakle mu prvi milion, pa se on malo nervozi. Tako je isto slučaj i sa kolonijalnim silama. Druga, naravno, dimenzija je, kako bih rekao, normativna ili vrednosna. Vi, na primjer, znate da zemlje zapadne Evrope vole da nastupaju sa pozicija moralne superiornosti. Pa, na primjer, znamo da su svi ti različiti međunarodni sudovi locirani u Hagu i odatle se sudi drugim narodima koji se ne računaju kao evropski narodi, bilo da je reč o Jugoslaviji, bilo da je reč o Ruandi, Liberiji, Sierra Leoneu i tako dalje. Međutim, kada je predmet istraživanja tih sudova, recimo eventualni zločini u Afganistanu ili Iraku, vidimo da se nailazi na jako veliki otpor. Isto je to slučaj sa zadiranjem u kolonijalnu istoriju, jer kada vi malo dublje analizirate kolonijalnu istoriju, vi ćete vidjeti da su sve kolonijalne zemlje činile stravične zločine u svojim kolonijama i o tome se ne govori da bi zapadne zemlje zadržale svoju moralnu superiornu poziciju. Zbog toga je važno govoriti o kolonijalizmu, da bi prosto znali kako su se u prošlosti ponašali oni koji sada pretenduju da stvaraju standarde i norme ponašanja. Što se tiče postkolonijalizma, bitno je naglasiti da postkolonijalizam ne počinje od kraja kolonijalizma, da to nije samo jedna vremenska epoha. On počinje od početka kolonijalizma i traje do današnjih dana i prosto se bavi posljedicama kolonijalizma koje proističu do danas, počevši od multinacionalnih kompanija koje zagađuju životnu sredinu zemalja globalnog juga do savremenog rasizma koji se sreće u modernoj industriji rasističkih reklama, ali recimo, zašto ne navesti naš primjer udžbenika za niže razrede osnovne škole iz srpskog jezika, konkretno čitanki, koji govore o tome da je Angela Merkel nemačka političarka koja je mnogo učinila za Srbe. Sve su to teme kojima se bavi postkolonijalizam.
1: Brojni su otpori suočavanja sa prošlošću koje vi, Jelena, analizirate u tekstu Nešto kao tamna mrlja, holandski kolonijalizam, koreni modernog kapitalizma i svakodnevnog rasizma.
2: Pa tu postoji nekoliko važnih momenata na koje moramo da se osvrnemo kada se radi o, eto, na primjer, nordijskom kolonijalizmu ili holandskom kolonijalizmu. Kao što je Danilo već pomenuo, često se određene nacije vezuju za nekakvu, to jest mi imamo asocijacije, već smo do sada naučili da imamo asocijacije nekakve moralne nadmoći ili prosto nekakve moralno izdignute pozicije određenih nacija kao što su, eto, holandska ili nordijski narodi. Je pritom čitav taj jedan segment njihove istorije ili njihovih istorija koji, dakle, nije trajao par dana ili par godina, već se vekovima prostirao i, kao što je Danilo već napomenuo, predstavlja nekakve korene, nekakve osnove tog nekog blagostanja i tog bogatstva koje je izazvalo i dovelo do nastanka država blagostanja. I dakle, ti elementi tih istorija jesu kolonijalizam, ropstvo, trgovina ljudima, trgovina robljem, rasizam koji je, dakle, morao da bude kreiran. Rasizam je morao da bude osmišljen, da bude oformljen na onaj način na koji će biti, znači, instrumentalizovan, koristan tim porecima imperializma i kolonijalizma, kako bi se, dakle, moralno pravdala takva jedna vrsta ekstraktivističke, znači, intervencije, a koja se istovremeno naziva civilizacijskom ili prosvećenom intervencijom iz nekakvih humanitarnih pobuda.
1: Inače, zbornik Suočavanje Evrope sa njenom kolonijalnom prošlošću nastao je kao proizvod istorijskog

On je bio vrlo dobar prijatelj Bogdana Dunđerskog i pisma koja se nalaze u rukopisnom odeljenju Matice Srpskoj, koja je prepiska između Bogdana Dunđerskog i Uroša Predića, nam jasno govore da je on uticao na Bogdana Dunđerskog da da poverenje Matici Srpskoj i da svoju zadužbinu upravo osnuje pod upravom Matice Srpske. Dakle, taj jedan odnos kada je u pitanju odnos bivših pitomaca prema Matici Srpskoj je bio veoma blagonaklon i s druge strane s jednim poštovanjem i uvažavanjem. Uglavnom su pitomci imali potrebu da se za maticu vežu ili da svom narodu putem matice ili nekim drugim putem upravo vrate sve ono što im je ta zadužbina dala da bi postali ono što su postali.

Portret. Tokom karijere koja je trajala preko 50 godina, Doris Day je postala jedna od najpopularnijih pevačica 40. i 50. godina prošlog veka i jedna od vodećih holivudskih glumica tokom 60. Publika ju je volela kako zbog njenog kristalnog glasa, tako i zbog imidža obične devojke iz komšiluka.

Na filmskom platnu Doris Day debitovala je u mjuziklu Romansa na otvorenom moru, nakon koga su uslijedili mjuzikl Calamity Jane i thriller Čovjek koji je previše znao. Snimila je tri veoma uspješne komedije sa Rockom Hudsonom i dve sa Jamesom Garnerom. Nakon što je 1968. okončala filmsku karijeru, Doris Day je glumila u sopstvenom sitkomu pod nazivom Show Doris Day.

Doris Day ušla je u Grammy kuću slavnih sa pesmom Que sera, sera. Nagrađena je Zlatnim globusom i nagradom Cecil B. DeMille za životno delo iz oblasti kinematografije. Dobila je i predsjedničku medalju slobode, Grammy nagradu za životno delo, nagradu legenda društva pevača i nagradu za dostignuće u karijeri koju je dodelilo društvo filmskih kritičara iz Los Angelesa. Nakon što se povukla iz sveta zabave, Dejova se okrenula borbi za prava životinja i osnovala neprofitnu organizaciju za zaštitu kućnih ljubimaca. Preminula je 2019. u 97. godini.

Više javno tužilaštvo u Beogradu naložilo je da se bez odlaganja formira predmet i preduzmu sve zakonom predviđene radnje radi utvrđivanja identiteta osobe koji upućuju pretnje osumnjičenom Veselinu Miliću u okružnom zatvoru u Beogradu. Bivši načelnik u Beogradske policije produžen je pritvor do 12. jula zbog krivičnog dela neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca u slučaju Senjak. Tim povodom, iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija saopštili su za RTS da brinu o bezbednosti svih lica lišenih slobode. Ističu da je okružni zatvor u Beogradu najveća pritvorska jedinica u zemlji sa najvećim prijemom i otpustom pritvorenih lica i da se posebna pažnja poklanja striktnom poštovanju bezbednosnih procedura. Na Velebitu kod Šaranove jame obeležava se 85. godišnjica od stradanja Srba u kompleksu ustaških logora smrti Gospić Jadonovo Pag. U tom kompleksu logora u Drugom svjetskom ratu je za 132 dana ubijeno 40.123 ljudi. U Metajni na ostrvu Pag otvoren je prvi logor za žene i decu u Drugom svjetskom ratu. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan poručio je da je trajna i sveta dužnost srpskog naroda da pamti žrtve Jadanova od svih drugih stratišta i da brani istinu o njihovom stradanju od zaborava, ćutanja i svakog pokušaja revizije. Na svjetskom prvenstvu u fudbalu Sjedinjene Američke Države savladala su Australiju sa 2:0. Maroko je pobedio Škotsku sa 1:0, a Brazil Haiti sa 3:0. Turska je poražena od Paragvaja sa 1:0 i izgubila šansu za narednu rundu. Od 19 časova sastaju se Holandija i Švedska, dok od 22 časa uz prenos na našoj televiziji igraju Nemačka i Obala Slonovače. Vreme pretežno sunčano. Popodne ponegde oblačno, kiša, pljuskovi i grmljavina. Najviša temperatura 34 stepena. Čuli ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Emisija Jazz scena od 16 sati bavi se fenomenima u savremenom džezu, predstavlja najnovije izdanja svetske i domaće produkcije, najavljuje i prikazuje značajne događaje, koncerte i festivale kod nas i u svetu. Autor emisije Vojislav Pantić. Dokumentarno-dramski program počinje u 18 sati. Večeras možete slušati radio-dramatizaciju istoriografske proze Kata Nesiba, autora Ivana Jankovića, nastale na osnovu arhivske građe i sudskih dokumenata o prvoj prostitutki Kati Nesibi u kontekstu nastanka moderne srpske države u 19. veku. Uloge tumače Jelena Lončar, Nenad Hadži Maričić, Dragan Vujić, Vesna Stanković, Nebojša Kundačina, Miloš Anđelković, Sena Đorović, Vukašin Jovanović, Petar Mihajlović i Dragan Petrović. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Emisija Jazz scena od 16 sati bavi se fenomenima u savremenom džezu, predstavlja najnovije znanja svetske i domaće produkcije, najavljuje i prikazuje značajne događaje, koncerte i festivale kod nas i u svetu. Autor emisije Vojislav Pantić. Dokumentarno-dramski program počinje u 18 sati. Večeras možete slušati radio-dramatizaciju istoriografske proze Kata Nesiba, autora Ivana Jankovića, nastale na osnovu arhivske građe i sudskih dokumenata o prvoj prostitutki Kati Nesibi u kontekstu nastanka moderne srpske države u 19. veku. Uloge tumače Jelena Lončar, Nenad Hadži Maričić, Dragan Vujić, Vesna Stanković, Nebojša Kundačina, Miloš Anđelković, Sena Đorović, Vukašin Jovanović, Petar Mihajlović i Dragan Petrović. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

Britanski kompozitor Sir Grenville Bantock je u svom obimnom opusu inspiraciju najčešće nalazio u prostorima egzotičnog, tačnije onog što je u Engleskoj njegovog doba smatrano egzotičnim, drevnoj Persiji, antičkoj Grčkoj, Orijentu. Napisao je nekoliko kompozicija za čelo, dve pozne sonate za klavir i ekspresivnu sapfinu poemu za čelo i mali orkestar. U jednostavačnoj kompoziciji Amavdil srećemo pozivanje na jevrejsku muziku, na što je nedvosmisleno sugerirao i prvobitni naziv kompozicije Hebrejska melodija. Ovaj kratki evokativni komad potiče iz uvodne muzike koju je Bantock pisao za dramu Judita Arnolda Beneda, premijerno izvedenu u Londonu 1919. Iste godine izdvojio je kao koncertni komad za čelo u tri verzije, sa klavirom, sa harfom i sa timpanima, harfom i gudačkim orkestrom. Amavdil je himna koja se tradicionalno peva nakon avdale, kojom se simbolično obeležava kraj šabata. Bantock je ovu tradicionalnu melodiju obradio na svečan način sa kratkom kadencom nalik hebrejskim melizmima u centralnom odseku i razvijenoj kodi u kojoj glavna tema kao da se gubi u daljinu. U nastavku vremena muzike Bantockov Amavdil za violončelo i klavir slušamo u interpretaciji Paula i Hugha Watkinsa.

različite čelisti, između ostalih i tada čuvenog Španca Antonija Salu, koju je proslavio širom Evrope i čak snimio sa kompozitorom 1928. godine. Ajlandova sonata je znatno konciznija od Baksove, čvršće forme i smelijeg izraza koji u nekoliko podsjeća na Debussyjevu čelo sonatu iz 1917. dela koje je Ajland očito imao na umu pri koncipiranju nekoliko situacija, a posebno u finalu. Spori središnji stav koji ćemo čuti u tumačenju Paula i Hugha Watkinsa nosi oznaku tempa poco largamente. Počinje neobično visokim intenzitetom koji se iznenada smiruje. Zasnovan je na melodiji koja podsjeća na narodnu pesmu koja se postepeno razvija kroz čitav stav.

Autor jedine britanske posleratne sonate za violončelo i klavir koju ćemo čuti u ovom vremenu muzike je Edmond Rubra. Rođen je 1901. i čuven je najpre po svojim simfonijama. Inspiraciju je mahom nalazio u polifonoj muzici 16. veka i baroka. Sonata za čelo i klavir u G-molu nosi oznaku opusa 60, pisana je 1946. za čelistu Williama Plita i njegovu suprugu pijanistkinju Margaret Good. Ima neobičan raspored stavova sa meditativnim prvim i skercoznim drugim igračkog karaktera, čija je glavna tema zasnovana na srednjovekovnoj francuskoj melodiji La Perigordine, koja je očito fascinirala Rubru jer ju je koristio u nekoliko svojih dela, uključujući skerco svoje prve simfonije. Njen neprestani puls daje zamajac za atmosferu brzog plesa kojem ovaj skerco kontrastira okvirnim meditativnim stavovima. Poštovani slušaoci, kao i sva dela koja smo danas čuli, i skerco iz Rubrine sonate opus 60 izvode Paul i Hugh Watkins.

Pred nama je jedna od najpoznatijih fotografija snimljenih tokom opsade Lenjingrada. Pored ogromnog nilskog konja, stoji žena u dugom radnom mantilu s tužnim osmehom, a iza ograde sede nasmejana, mršava deca. Fotografija je snimljena 1943. ili 1944. godine. Na njoj su nilski konj Krasavica i radnica Zovreta Evdokija Dašina. Dašina na snimku ima 45 godina, ženka nilskog konja oko 35. Obe iza sebe imaju dve najstrašnije lenjingradske zime. Poštovani slušalci, ovo je emisija Klepsidra u kojoj ćemo danas ispričati priču o nilskom konju Krasavici i opsadi Lenjingrada.

Poštovani slušaoci, ovo je bila još jedna Klepsidra. Tekst za današnju emisiju sastavljen je uz pomoć zapisnika partijskih sastanaka Lenzo Sada, ličnih dosijeja Centralnog državnog arhiva istorijsko-političkih dokumenata San Peterburga i knjige J.J. Denisenka Od zverinjaka do zološkog vrta. Istorija Lenjingradskog zološkog vrta, koje je uobličila Jelena Barkovska. U proteklih 50-ak minuta s vama su bile muzička urednica Jasmina Mihajlović, ton majstor Goran Ivković, a ja sam Milica Špadir. Do naredne subote u 15 časova pozdravljamo vas iz studija Radija Beograda 2.

0: Kod dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
1: Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.

Asiatu Kreis ili Lotus Blossom, čuvena kompozicija Kenija Dorema, koja se našla na trećem i posljednjem albumu Sonja Rollinsa iz 50. godina s imenom za produkciju Blue Note. Ovdje u društvu Wintona Kellya za klavirom, Doug Watkins je svirao bas i Philly Joe Jones je bio za bubnjima. Jedan od najvećih standarda svih vremena i dan danas vrlo rado osvirana Lotus Blossom ili Asiatic Race. Nastavljamo priču o Sonju Rollinsu. Nismo mnogo odmakli prošle nedelje, stigli smo do 57. na 8. godinu. Ovo je bilo iz 57. a 58. godine u junu, u februari i martu, Sonny Rollins snima čuvenu svitu slobode, Freedom Suite, značajno za ovu kompoziciju, odnosno za ovaj album je i to da je to prvi put da je Sonny Rollins odustao od

Da, ovo je jedna od najpopularnijih Sonijeva kompozicija ikad, nazvana Alfie's Theme, ili tema za film Alfie, vrlo popularni britanski film iz 1966. godine u režiji Louisa Gilberta i u glavnoj ulozi bio tad veoma mladi Michael Caine. Slušamo Alfie sa soundtracka koju je objavila produkcija Impuls 1966. godine.

U seriji dokumentarno-dramski program slušali ste delo Ivana Jankovića Kata Nesiba u režiji Slađane Kilibarde. Uloge su tumačili Jelena Lončar, Nenad Hadžimaričić, Dragan Vujić, Vesna Stanković, Nebojša Kundačina, Miloš Anđelković, Sena Đorović, Vukašin Jovanović, Petar Mihajlović i Dragan Petrović. Dramatizacija Marina Milivojević-Mađarev, lektor Olga Babić. U emisiji govorili Ivan Milenković, filozof i urednik na trećem programu Radio Beograda, Vojin Šarčević, producent na drugom programu Radio Beograda, urednici i novinari drugog programa, Svetlana Jajić, Vladimir Đudović, Jovana Milovančević i Sara Arsenović, kao i Ivan Janković, autor dela i pravnik, Dobrivoje Radovanović, kriminolog i Andrijana Radojičić, socijalna radnica. Ton majstor Milan Filipović, muzički urednik Dragan Mitrić, producent Aleksandra Rajić-Žikić, režija Slađana Kilibarda, urednica emisije Vesna Perić, proizvodnja, dramski program Radio Beograda, februar 2023. godine.

0: zlatno i plavo.
1: Poštovani slušaoci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. U ovonedeljnoj emisiji ćemo vam kroz odabrane fragmente predstaviti prvu liturgiju na romskom jeziku savremenog autora Zorana Mulića, i to kroz objavljeni snimak integralnog izvođenja ovog ostvarenja koje su ostvarili Beogradski kamerni hor i dirigent Vladimir Marković. Pre više od 20 godina romski jezik je, uz blagoslov vladike Bačkog Irineja Bulovića i zahvaljujući prevodu bogoslužbenih knjiga Trifuna Dimića, postao punopravni član velike porodice pravoslavnih naroda. Međutim, o duhovnoj muzici Roma, a pogotovo onoj koja pripada pravoslavno-hrišćanskoj provenijenciji, do pre nekoliko godina nije bilo nikakvih tragova, za razliku od svetovne muzike za zabavu ili lazaričkih i dodolskih pesama. U tom kontekstu, prva liturgija na romskom jeziku iz pera Zorana Mulića, redovnog profesora na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, zauzima pionirsko mesto u istoriji svetske duhovne muzike. Ona je, da podsjetimo, svoju liturgijsku i koncertnu svetsku premijeru imala na Miholjdan 12. oktobra 2010. godine u novosadskom Almaškom hramu, kada je pevao renomirani ruski hor Glink pod upravom Vladislava Černušenka, a vozglase izvodili prota Stanimir Popović i Branko Ćurčin. Posle toga se romski jezik kroz ovu muzičku molitvu čuo širom Srbije, Rusije i Evrope, ali koliko nam je poznato, samo u fragmentima. Reč je o ostvarenju koje je vođeno romskim jezikom, kao uslovno rečeno novim tekstualnim liturgijskim izvorom, ili, jednostavnije rečeno, o prevedenom tekstu liturgije Svetog Jovana Zlatoustog bez vozglasa. U muzičkom smislu ovo delo se, pored ostalog, ističe i vešto utkanim ciganskim lestvicama, harmonijama i melodijama i samosporadičnim durskim trenucima, poput malih raskršća ili prolaza, dok Mulićev sveden i autentičan estetski pristup, kako primećuje i Bogdan Đaković, nudi tradicionalni ukus crkvene umetnosti. Kao originalna konstruktivna ideja, osnova harmonskog sistema ove kompozicije leži u funkcionalnoj zameni glavnih tonalnih funkcija, te tako dominanta postaje tonika, tonika subdominanta, a dominantni akord postaje akord dominantine dominante. Ovakvim obrnutim kreativnim gestom, autor je, kako je i nameravao, postigao otvorenost formalne strukture koja, prema njegovim rečima, predstavlja simbol beskonačne božanske mudrosti, ali i ljubavi prema ljudskom rodu. Beogradski kamerni hor načinio je veliki poduhvat samim izborom ostvarenja, a posebno ako uzmemo u obzir da je delo snimano u Sabornoj crkvi krajem prve godine pandemije, u čemu su učestvovali i adekvatno odabrani, ali diskretno prisutni solisti. Soprani Radmila Vladetić-Ivanišević i Biljana Vasiljević-Mitrović, altovi Zorana Kalapiš i Sanjana Nikolić, tenori Marko Pešić i Nikola Dorić, kao i bas Aleksandar Novaković, i to u 4 pesme od ukupno 30 numera, koliko je zabeleženo na ovom kompakt disku, a u trajanju od gotovo 70 minuta. Najčešće izvođeni fragment liturgije je Dostojno jest. Jedna od retkih pesama ove Mulićeve kompozicije, prve liturgije na romskom jeziku, u kojoj se u potpunosti osjeća prizvuk večitog lutanja, patnje i bola romskog naroda, ili drugačije rečeno, bluza njegovog svakodnevnog života. Njome otpočinjemo muzički deo emisije Zlatno i plavo, a u nastavku ćete čuti još nekoliko odlomaka iz liturgije Zorana Mulića. Emitujemo dakle snimak sa kompakt diska

0: Zlatno i plavo.
1: U interpretaciji Beogradskog kamernog hora pod upravom Vladimira Markovića slušali ste odlomke prve liturgije na romskom jeziku Zorana Mulića. Emitovali smo snimak sa kompakt diska koji je objavio PGP RTS, a u čijem snimanju su učestvovali i solisti, soprani Radmila Vladetić-Ivanišević i Biljana Vasiljević-Mitrović, altovi Zorana Kalapiš i Sanjana Nikolić, tenori Marko Pešić i Nikola Dorić, kao i bas Aleksandar Novaković. Poštovani slušaoci, završena je ovo nedeljna emisija Zlatno i plavo Radio Beograda 2, koju su za vas priredili Vladimir Penđer i Ana Ćirica.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
3: Moć govora posebna je i najveća moć.
4: Rimovanje.
3: Moć govora, moć govora, moć govora.
4: Rimovanje. Emisija o poeziji.

0: U zreloj fazi Lalićevog pesništva pevanje o Vizantiji postaje istovetno pevanju o Bogu, o bolnom naslućivanju, dublje tvorčeve promisli i strasnoj čežnji za smislom i spasenjem, što vidimo i u pesmi Šapat Jovana Damaskina, koja je jedinstvena među pesmama molitvama u savremenoj srpskoj poeziji, koja je gledano iz završne tačke Lalićevog pevanja višestruko značajan uvod u četiri kanona. Slušamo sada kako je Ivan V. Lalić kazivao pesmu Šapat Jovana Damaskina.
1: Ja ću samo da vas podsjetim na nešto što vjerojatno znate. Prema legendi, Jovan Damaskin se, nakon što su mu odsekli šaku, ustrajno molio pred jednom ikonom Bogorodice, koja će postati ikona Bogorodice Trojeručice, i šaka mu je zarasla.

Pa liči na junaka iz njenih snova. Iskra, dvostruko uvređen, proklinje stranca i obećava da će ga progoniti svojom mržnjom. U glavnim ulogama nastupaju bariton Tasis Hristojanis kao Mazepa, sopran Nicole Carr kao Matrena, tenor Julien Dran kao Iskra, bas Ante Jerkunica kao Kočubej i bariton Pavel Trojak kao Arhimandrit. Horom Bavarskog radija i orkestrom Minhenskog radija diriguje Mihail Gerz. Slušate prvi čin opere Mazepa Clemence de Grandval.

Poštovani slušaoci, bio je to drugi čin opere Mazepa Clemence de Grandval, koju večeras pratite sa premijernog snimka objavljenog u martu ove godine za label Bruzane.

Čuli ste treći čin opere Mazepa Clemence de Grandval. U glavnim ulogama slušate Tasisa Hristojanisa kao Mazepu, Nicole Carr kao Matrenu, Žilijana Drana kao Iskru, Anta Jerkunicu kao Kočubeja i Pavela Trojaka kao Arhimandrita. Horom Bavarskog radija i orkestrom Minhenskog radija diriguje Mihail Gerc. Slede četvrti i završni peti čin ove opere iz 1892. godine, koju premijerno slušamo na talasima trećeg programa sa prvog diskografskog snimka objavljenog u martu ove godine. Četvrti čin se dešava u palati kozačkog hetmana Ivana Mazepe u Baturinu. U dvorani se dešava raspojasana gozba. Tu su plemići vojnici zajedno sa Šveđanima, Mazepinim novim saveznicima, koji nazdravljaju svojim uspesima. Ali iznenada se čuju zvuci pogrebnih napeva koji se mešaju sa radosnim ritmovima plesa. Mazepa je postao žrtva sopstvenog uspeha i nemilosrdnosti. On šalje staro Kočubeja i grupu njemu lojalnih Ukrajinaca na pogubljenje. Matrena pokušava da izmoli milost za svog oca, ali Kočubej odbija njenu pomoć i proklinje i ćerku i njenog ljubavnika. Ulazi Iskra koji donosi dekret ruskog cara. Mazepa je osuđen na progonstvo. U petom i završnom činu vraćamo se u ukrajinsku stepu u kojoj je opera i započela. Mazepa luta sam, skrhan što je prokazan i anatemisan. Čuje se glas koji izranja iz tišine, to je Matrena, koja je umeđu vremenu poludela. Mazepa joj prilazi i poslednji titraj nade se rađa da se ona možda i vrati razumu. Ona ga prepoznaje i u trenutku lucidnosti govori mu koliko ga mrzi. U nastupu besa ona umire. Beznadežno ništavilo obuzima Mazepu.

Poštovani slušaoci trećeg programa, bili su to četvrti i peti čin opere Mazepa, Clemence de Grandval iz 1892. godine, koju ste večeras pratili sa premijernog snimka objavljenog u martu ove godine za label Bruzane. U glavnim ulogama nastupali su bariton Tasis Christoyannis kao Mazepa, sopran Nicole Carr kao Matrena, tenor Julien Dran kao Iskra, bas Ante Jerkunica kao Kočubej i bariton Pavel Troja kao Arhimandrit. Horom Bavarskog radija i orkestrom Minhenskog radija dirigovao je Mihail Gerc. Time je završena emisija posvećena operskoj umetnosti koju je večeras pripremila i vodila Ksenija Stevanović. Želimo vam prijatan nastavak večeri uz naš program.

kasa. Dvestotine 68. Zemun 410 410. Pančevo 428 428. Smederevo 559 559. Veliko Gradište 784 784. Drava. Donji Miholjac 136 136. Osijek 118 118. Tisla Senta 279 279. Novi Bečaj 323.

grafička 361 361 Slavonski Brod 410 410 Slavonski Šamac 237 237 Sremska Mitrovica 477 477 Šabac 329 329 Beograd 372 372 cm. Reka Kupa, Karlovac 27 27 Una, Novi Grad 124 124 Stana, Prijedor 135 135 Reka Vrbas, Delibašino selo 257 257 Bosna, Doboj 226 226 Liv, Prijepolje 168 168 Brina, Rada 289 289 Evo i podataka za Veliku Moravu.

0: seriji Radionica zvuka slušali ste radiofonsko delo Manje Ristić i Marka Paunovića, Rituali u preobraženom vremenu. Realizacija: Manja Ristić, Marko Paunović, terenski snimci i analogni elektronski instrumenti. Ton majstor finalnog miksa Zoran Marić. Realizovano u studiju autora, elektronskom studiju i studiju 6 Radio Beograda. Koordinator projekta Ksenija Stevanović, urednik serije Radionica zvuka Dragan Mitrić, producent Aleksandra Rajđikić, produkcija, dramski program i elektronski studio Radio Beograda, januar 2024. godine.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
2: Muzika sveta. Poštovani slušaoci, u poslednjoj emisiji ciklusa posvećenog festivalu Vomex, koji je prošle godine održan od 22. do 26. oktobra u finskom gradu Tampere, čućete nastup grupe Toa Saves iz Belgije, koju čine Rafael de Kock, vokal, Gajde Okarina, Tristan Driesens, lauta, Miriam Encinas, viela, Dil Ruba, srednjovekovni duvački instrumenti i tar, kao i Harald Bowerarts, hardigardi i vokal. Ansambl je osnovao muzikolog Tristan Driesens, okupivši umetnike iz različitih zemalja i muzičkih tradicija. Njihova zajednička umetnička nit jeste interesovanje za srednjovekovnu flamansku polifoniju i muziku, trečento, ars novu, kao i za modalne muzičke tradicije istoka. Debitantski album objavili su 2022. godine, nadahnuti repertoarom poznatog belgijskog folk pevača Vanessa van de Veldea. Na dijalektu iz Antwerpena Toa Saves znači domovina, čime su članovi grupe želeli da ukažu na kosmopolitski duh grada u kojem je van de Velde živeo i oblikovao svoj muzički put. Pored srednjovekovnih izvora u muzici ansambla Toa Saves prepoznaju se i uticaj tradicija grčkih ostrava, sefardske muzike, mediteranskog nasleđa, ali i muzičke kulture Osmanskog dvora. Slušamo sada koncert sastava Toa Saves zabeležen 24. oktobra na prošlogodišnjem festivalu Vomex.

Dragi slušaoci, bio je to gudački kvartet broj 1 opus 6 Viktora Kalabisa u interpretaciji kvarteta Kocijan. U nastavku emisije posvećene kamernim delima ovog češkog kompozitora slušat ćete u istoj interpretaciji gudački kvartet broj 2 opus 19.

0: sledi naš noćni muzički program.
1: Poštovani slušalci, naredna 4 sata ispunjeće muzika Heinricha Marschnera, Franca Lista, Ferruccia Busonija, Antonija Vivaldija i Francisca Tarege. Najpre u izvođenju pijaniste Giovannija Bellucija i Simfonijskog orkestra Radio Televizije Italije slušate špansku rapsodiju Franca Lista i indijansku fantaziju opus 44 Ferruccia Busonija. Diriguje Daniele Calegari.